0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del då?
1: Nej, men
0: la mig, du har
2: klart. Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

färsene. Så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: okej, men det är
1: ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del då?
1: Nej, men
0: la mig,
1: du har
0: kvar. Okej, men det ska
1: ja,
0: vara
1: sida. Ja, men va? Ah!
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja.

0: besök här av Metropolen som slapp album igår, så jag bara glädde sig till det. Men för det, plats nummer 32 då. Simmerman och Daniela Reis, där kom som du är.
1: Nordavind viskar mig i öret. I morges da jeg reiste hjemmefra, sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt

Berg och katastrofer. Vikingblå tar plats nummer 11. Och då har vi kommit till plats nummer 10 och här finner vi en ny låt den uka. Det är Ull som kommer in med superfine Håper du ser mig nå på VG-lista topp 40.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la
2: du har
1: klart.
2: Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: because it's you.
1: Ruthless-familjen är tillbaka på Sky Showtime.
2: The Harrogans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Carl Sahariar i den nya säsongen av Mobland.
3: What a walk! And give you a walk!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har

Trent, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, hej men vad säger. När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.